čiči zvon, čiči čavoro, pišto, čiči čaje, šužije, bajera, vrata. Čaoro, bobolice, čaje, šužije, paljera.